Samsun Doji Rakay Yeki Don Gyome Lhasam Pongi Phubayi Dame Chabe Yange Nave Re Geli Sibe Bemo Dzongyoroji Mame Tsengi Basam Duzinji Chenme yondu songshen arwe yang, dendi norbu dapsang pangpong jen namye sina rado zekyoroji. Shisi kangri medo arwe chen, pyogara songshen duwe menjong so, Lūngi dāsare nāwēn jōgī kī nācō mīmbē yūlī. Gē gyōrōjī kāngjōng sūnāṁ gādē nāwē jī. Pācō chānā rāgurā bēmōndē. Sēmbī jōgī yījē mīgī tērē rābdēn dōrjī pūndarā. Chē gyōrōjī līcē dzōlā nīshūn dēvē gyū. Lōsē bēmū dzīngsāng lācēn bē līglām kēsarā dōngzī. Liang yin yi xi xie bei ji xing ra tong ju ro ji. Xie yang zong ni yang bei lun zin qun mi pan pian dan de chi xi ji. Xie bin de su zhang ye li cha ra wei. Shidi kumi kase shekyo je tsuni jingara lache lewongbe. Dinzi mudi chushara sima yi riche kesan duche kesedu. Pendi kesara gobe nyendo sho.